0: Салам алейкум.
1: Бош баш.
2: Привіт. Приходь до нас.
1: Common Voices.
3: Common Voices.